як стеска. Си nice girl, я wild boy. Бит-бит-бисто, я набор. Сексі, але не можеш мені розпіти. Джексон, Триллер, стану як зомбі.